Hajde, to veselenče Kukić, a se će go slušnimo i Lozano, kilometri. Ajde, Lozano, pušti go tvoj prekrasan glas.